0: کاریگەری ڕاستەوخۆ لە سینەما و ئەو خۆشەویستیەکە هەت بۆ بووی لە فیلمی هندیەوە سەرچاوی گرتووە.
1: بەڵێ.
0: وایە؟
1: بەس ئێستاوانەمەوە.
0: هیچ لە زمانی هندیە زانیت؟
1: ناوەڵە.
0: ناوەڵە.
1: ناوەڵە. ناوەڵە.
0: جا بەس ئێستا هەر بۆ زانیاری هندستان بۆلیوود فیلمی هندی زۆر زۆر باش و جوان و بەمانای تێدا بەرهەمرە هێندێت. لەوانەیە هەندێک جار لە ساڵانی ڕابردوو قسەیەکە بووێ لەسەر فیلمە هەندیەکان ئێستا وانەما و ئەشتوانم بڵێم هەندێک لە فیلمەکانیان لە ئێستادا لە کێبڕکێدایە لەگەڵ هۆلیوودا لەگەڵ فیلمەکانی هۆلیوودایتر نازانم تا
1: چەند دوو جۆر مان هەیە کە لە زۆ زۆ بەناوبانگە لە لای هەموو خەڵکی هۆلیوود و بۆلیوود. بۆلیوودیش یەکێکە لە بەقۆتنی سینەماکانی جیان کە هەم لە ڕووی پیشەسازیەوە زۆ زۆر لە ئاستیکی باڵایەوە، هەم لە لایەنی بینەریشەوە و لە هەموو شوێنێک، لە هەموو وڵاتێک، لە هەموو کەلتورێک لە جیهاندا کە سینەماکەن ئەچی من ڕاستە بۆلیوود تۆزێک بۆ ناساو کە کەمێک فشەیتە، بەڵام بە هەمان شێوەش لە فیلمەکانی هۆلیوودا ئەم شتێت ئەبینین. بۆیە ئێستا ئەم شتە خوردەوتە بەرەو کەمبوونەوە چوو ئێستا ئەستەکەم لاستێکی زۆ زۆ بەرز و هەڵاوێ.
0: باش دەستخۆش. ئەجا کاک لازیۆ، تۆ خۆت بە نمونەوەکو گەنجێک کە لە بواری سینەمادا کار دەکەی، پێ دوایە کە سینەما چ کاریگەریەکی باشی هەیە لەسەر بە نمونە بیرکردنەوە و یاخود گۆڕینی ڕای خەڵک لەسەر کۆمەڵی بابەت کە لەوانەیە پێچەوانەی کەلتور و کۆمەڵگا بێ، واتە بیر و ڕاکان بگۆڕێ، ئیتر لە ڕێگەی ئەم فیلمەوە ئایا بیر و ڕاکا گۆڕێ یاخود کەسەکە ڕووک خۆی مێنێتەوانێ؟ قسەی تۆ لەسەر ئەو بابەتە چییە؟
1: طبعاً سینەما هونەرێکی زۆر زۆر گەورەیە و هەندێک جار بەدەر لە هونەرەکە توانێ لە ڕێی سینەما و خەمی و هەزارها کەیسی گەوری مرۆڤایەتی لە ڕێی چیرۆکێکەوە بکرێ بوێنە و لە شاشە بۆ بینەر نمایش بکرێ، کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر گەورێ و هەندێک جار سینەما هێندە گرنگە. ئەتوانم بڵێم کاریگەری فیلمێک کە لەسەرە کاریگەری ئەبێت زیاترە لە هێندەی خوێنەی وتارە یان چەند کتێبێک کە لە هەنێک فیلما بینیومانە و بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە وەکو سینەماکاری کوروک و سینەمایەک بە ناوی سینەمای کوردی شوناس و کەڵتوری خۆمان دۆزینەوە و لە ئێستای وەکو چۆن بۆ نمونە لە هەموو وڵاتە جیهانەکان کاتێک تۆیەک بینەرێکی باشی فیلمیت یەکسەر کە فرێمێکی فیلمەکە بینی تێگەیت کە ئەم فیلمە ئیسپانیە، ئێرانییە، هندیە، هۆلیوودیە، ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە بۆ ئێمەش وەکو فیلمی کوردی دروست بێ. بەڵام جارێکە شتا هەر لەوەین کە ئەزموون بکەین و کۆمەڵە کەسی باشەیە کە خەریکن بتوانین ئەو ژانرانە بدۆزینەوە.
0: باش دەستخۆش. اینجا بێگومان مەبەستەکەی تۆ ئەوەیە بە کەلتوری خۆمان بەو دەستوری کە هەیە و تر هەر لە کۆنەوە ئاوا هاتووە و خەڵک بینیوێتی چاویشی بێگومان بەوە ڕاهاتووە. ئێستا بە نمونە فیلمێکی هندی بینینەوانێ ئیتر کە ئەزاین گۆرانی سیایە، ئیتر ئەمە فیلمی هندی بەوە ناسراوەکە ئیلا ئەبێ گۆرانی و جۆرێک لە دانسی تایبەت بە
1: کەلتوری
0: خۆیانە. ئێمەش لە کەلتورەکەی خۆمان ناتوانیمانەکە شتە جوانەکان بپارێزین یا پشانی بین یاخود ئەکرێت هەنێشتی تریش اضافە بکەین بۆ ناو فیلمەکانمان.
1: لە عامی سینەمایە لە هەموو ژانرەکانی فیلمدا دەرهێنەران لە وڵاتان جیاوازن. بۆ نمونە منێک کەوکو گەنجە وەکو سینەماکارێکی لاو، بەڕاستی پێت بڵێم ناتوانم فیلمێک لەسەر گوندێک بکەم. دەبری من لێ لە دایک نەبووم، من لەنا ئەو ژیانیان نەژیاوم. ئەوانە کۆمەڵێک سینەماکاری ترمان هەن کە ئەزموندارن، هەریەکە مەبەستی لێرە بابەتەکە کامێ باسی کەم ژانرەکانە. جیاکردنەوەی ژانرەکان زۆر زۆر گرنگە. بۆ نمونە منێک کە ئەتوانم وەکو دەرهێنەر لە بواری هۆررا بەجوانی بیکەم، لەوانەیە ناتوانم لە کۆمیدیای بیکەم، لەوانەیە ناتوانم فیلمێکی درامی وەکو ژانی گەل بەباشی بیژێڕمەوە. خۆ ڕاستی ئێمە هەموو دەرکەوتە دەرهێنەر ئەبێ هەموو شتەکان وەکو
0: بەڵام بەڵام زۆر زۆر ڕۆژاوە. کاک لازیۆ، کاک پێشەوە ئەڵێ من 10 ساڵ لەمەوبەر چاوپێکەوتنم کردووە لەگەڵ لازیۆیە، ئەو کاتەر بابەتی خەریکی بابەتی فیلم و سینەما بوو. اینجا ئێستا پێم بڵێ ئەو زەمانە تاکو ئێستا پێم وابێت 2007 تا ئێستا 10 ساڵێک ئەکا بڵێ، ئێستاش بێگومان گەنجی تر کچان کوڕان هاتوونەتە پێشەوە هەرو وەکو دەرهێنەر، هەرو وەکو ئەکتەر، چ هەستێکی هەیە؟ هەستەکەت خۆشە یاخود ترسێکت هەیە؟ توزانم زیاتر تو زانم لە تۆ باشتر ئیشی باشتر ئەوە تۆزێک لە ئەسوری دروست ناکارە بینی ئێوە
1: نا بەعکسەوە ئەسڵەن سینەما لەم کاتی ئێستا لە شاری خۆمانە بەم گەنجانەوە جوانە من هەمیشە وەکو خۆم کە گەنج بووم دائما هولي
0: اوما بس جنجي لازيو
1: يعني اساس هر جنجم لا بس ما بس باسي حوص او دصا او
0: دصا او بالضبط
1: كهات مناوا زوزور اترسام لو يك دائما من نشاني كي برسارم لا سربو لا روي تمن ما ولا روي يعني كبيانوتم هم هم في المكان ده شخص شان ما يوفى تشيك يا اخو بس الفيلم يعني وخسارم بيو ترا بس خون بو جوانا كقد كولني وبتايبتيج لدواي من ئەم گەنجانە تازە کە دەستیان پێ کردووە لە دوای ئەوان کۆمەڵێکی تریژی ئەمە ئەبوژێتەوە ئەمە بێتە هۆکاریەوەی کە سینەمایەکی کوردی دروست بکەین بڕۆینە بەرەو پێشەوە بتوانین فیلمی جوان دروست بکەین لە هەڵەکانەوە ئەزمون فێربین و نەخێر بگرە زۆر پێم خۆشە ئەم سینەماکارە گەنجانە هاتۆتە پێشەوە و تەنانەت لە زۆرترین گەنجەکان کە هاوکاریان کرابێ لەلایەن منەوە بۆ بە خۆشحاڵی و بە شانازیەوە لە بەرەوەی دایمە ئێستاش وە تاو کاتەشی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لە ژیانان نەمێنم لە بواری سینەمایان نەمێنم هەمیشە من پاڵپشتی گەنجەکانەکەم چونکە ئەزانم ئەو خەونە پڕ ئاگری کە لە دڵیان و لە ناخیانە هەیە شەوان بۆ نمونە کاتێک لەسەر جێگاکەن خەون بیرەکەنەوە کە ئەو ڕۆژا بێت کە من ئەم شتە بەدەست بێنم و خۆم بەسەر ئەوەیان ڕۆیشتم و تێم پەڕانەوە بۆ بە
0: ئێستاشبڵێ
1: بێ یارمەتیان بێن
0: ڕاستە ئەجا لەسەر سینەمای کوردی پرسیار زۆر هەیە بەڵام من یەک پرسیارانت لێ یەکەم بۆ پێیکا خۆت نوێنەری فلم سازانی کوردستانی لە وڵاتی ئیسپانیا بۆچی فلمەکانی ئێمە فلمە کوردیەکانمان تۆزێک بە زەحمەت یاخۆتوانم بڵێم بە بازاڵکردنیان کەمە لە دنیایە واتە جوزانم فلمێکی کوردی لاوانێ ئەگەر بشکرێ بە زەحمەت بە کەمی بگاتە وڵاتێکی تر و لە سینەمای وڵاتێکی تر نمایش بکرێت
1: تەوان سینەمای کوردی لە ئێستاە ئەم بابەتی کە باسێکی چێتە قاڵبی لاینی دیستبریشنەوە بەداخەوە ئێمە لە کوردستان هیچ شوێنێکمانیە کۆمپانیەکمانیە کە بتوانێت ئیشی بڵاوکردنی فلم کات ینی بابەتی دیستبریشنی فلم لە ئەستۆ بگرێت و بەهۆی کەمی پرۆدیوسەرەوەیە کە لێرە بەرهەمێنەری کەممان هەیە بتوانێت بەرهەمێنەری کەمی زیرەکمان هەیە کە بتوانێت فلمێک وا بکات کە مارکتینگی تەواو استراتیجی بە قوتی بۆ بکات لە تەواوی بینێرەکانە ئاشنا بێ و بە هەمان شەو دیستریشنی بۆ بکرێت لە دەروی وڵات و فلمیشمان هەیە ڕۆیشتە دەروی وڵات و بە خۆشحاڵی و لە چوارپارچی کوردستان فلمسازی زۆر گەورەمان هەیە کە فلمەکانیان لە فیستیڤاڵە زۆر جیهانیەکانە نۆمینیت کراوە بۆرگرتنی خەڵاتێک یاخۆت خەڵاتێکی بردووە کامە مای شانازیە بەڵام ئەم وردەوردە ئەوە ئێمین کە ئەبێ بە فلمی جوان و باش بەشداری بکەین و وا لە بینەر بکەین کە فلمیان خۆش بێ فلمی کوردیان خۆش بێ ئەوە ئیشەکە ئێمێ و حتمەن پاڵپشتی بینەریشە تۆ کە تیک تێگەکری لە سینەما پاڵپشتی منەکەی وا ئەکەیت کە من بەم تیکتە زیاتر بەردەوام بووم بۆ فلمەکانی داهاتم ئینڤستمنت بکەم چکە ڕاستە سینەما هونەری حوتەم و کۆتا هونەرە هونەرەکانی تیاکۆوەتەوە بەڵام شان بەشانی ئەوە گەورەترین پیشەسازیە لە جیهاندا
0: یعنی
1: ئەو کەسانی بزنسمانەکان لە عالەما کە ئینڤستمنتێکەکەن لە فلمێکی سینەماییە ئاسانترین بزنسە لە عالەما لەبەرەوەی نمونەیەکی زۆر بەسیتە بووێن مۆشان و خان تۆ بینایەک دروستەکەی کابرایەکی بزنسمانی ئەم بینایە دوو ساڵی پێچێک کە دروستێکی دوایەوە ئەی دۆ بکرێت لەوانێت لە خلالی دە بۆ 12 ساڵات و ئەم پارەیەت بێتەوە ئەم داهاتەی کە هاتە پرۆفیتەکەی وەرگریتەوە بەڵام لە سینەمای سێرەکەی کە تۆ سکریپتێکی چیرۆکەکە هەیە یی بۆ لای پرۆدیوسەرێک سێ مانگ پری پرۆدەکشنی بووکە ئامادەکاری بووکە مانگێک پرۆدەکشن شوتینگی بووکە دووسێ مانگیش پۆست پرۆدەکشنەکەی ئیدتەکەی لە ماوەی هەژ مانگە تۆ ئامادەی بۆ نمایش لە خلالی یەک ساڵات و ئینڤستمنتی تیا کردونە دە دەفتەر لە فلمێکی کوردیا سەرف کراوە ئەگەر مارکتینگی باشی بۆ بکەی ئەگەر سەپۆرتی باشی بکەی و ئەگەر بینەریە بێ فلمەکە لە ئاستێکی بەرزاوێ بەڕاستی بەڵێ لە خلالی یەک مانگا تۆ توانی سێ هێندە و چوار هێندەی پاری خۆت قازانج بکەیت لە سینەما
0: کاک لازیۆ تازەترین فلمت کە فلمێکی بە نمونە ژانەری ترسناک و نهێنی ئامێزە هونەرمەند نزار سەلامی ڕۆڵی تێدا دەبینێت بە ناوی درەمان بجابەر لەوەی کە باسی فلمەکە بکەین پێم بڵێ درەمان یعنی چی جارێ
1: ئەوەی سەبەکە پیشوا شمو نای درمان
0: درمان
1: حتا کو فلم کنه بینی ناتوانم بلم بوچی نای درمانه بلا ان شاء الله که نمایش کرا او کسانی که بینری فلم کمون تیگن چکه پلوتویستی کی نو فلم کی که زوزو گرینگو یک کل استراکچری سکریپت کا
0: و
1: ناتوانم نو کی اش کرا کم بلا ان اچیت نو کی له خونیو پلوت کی قولی له دواله
0: باشا ی اسایه و کو درهنه لی فلم کا تریلر کی بابین را کان مام شان بین
1: خوش حالیو
0: کاتا بابینینو بر دوام دوین نگلتان فرمون
2: تو درگاه دخستو منم ابرام درو